0: کلونی سے ملاقات کرنے سے متعلق خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ اخبار پرتاب نے وزیر اعظم مودی کے اس بیان کو شہ سرخی بنایا ہے کہ بھارت اور اٹلی کے درمیان بات چیت صرف رسمی تعلقات تک محدود نہیں، دونوں ممالک نے خصوصی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا اعلان کیا۔ اخبار نے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ انتظامی فیصلے میں تاخیر لوگوں کو ان کے جائز حقوق سے محروم کرنے کے مترادف۔ اخبارات نے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے جنوبی کوریا کے دورے کے دوران دیے گئے اس بیان کو اہمیت دی ہے کہ جنوبی کوریا کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری اور ہوگی مضبوط۔
1: اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پانچ ملکوں کے اپنے سرکاری دورے کے آخری مرحلے میں اٹلی کا اپنا دورہ کامیابی کے ساتھ مکمل کر لیا ہے۔ بھارت اور اٹلی دو قدیم تہذیبوں کے درمیان مذاکرات کو مستحکم بنانے کی خاطر سال 2027 کو ثقافت اور سیاحت کے سال کے طور پر منائیں گے۔ مرکزی سرکار نے نیٹ یو جی کا امتحان دوبارہ ہونے سے قبل افواہوں اور پیپر لیک ہونے کے فرضی دعووں سے نمٹنے کے لیے بڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو ہدایات جاری کی ہیں۔ مغربی بنگال کے فالٹا اسمبلی حلقے میں دوبارہ پولنگ ہو رہی ہے۔ مغربی بنگال سرکار نے بھارت بنگلہ دیش سرحد پر خاردار تار لگانے کے لیے زمین بی ایس ایف کو منتقل کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں کولکاتہ نائٹ رائڈرز نے ممبئی انڈینز کو 4 وکٹ سے شکست دی۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبر نامہ ختم ہوا۔

0: اردو مجلس کے سامعین کی خدمت میں شاہنواز ہاشمی کا پرخلوص آداب۔ سامعین کرام، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے دلجوئی کے ساتھ ساتھ آپ کی صحت کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ وقت وقت پر سماجی ضروریات اور ذہنی ضروریات کے مد نظر ہم اپنے پروگرام کو ترتیب دیتے رہتے ہیں۔ اسی کے مد نظر آج ہم لے کر حاضر ہیں پروگرام حفظان صحت۔ آج کا موضوع نہایت اہم اور دور حاضر کی ضرورت ہے۔ موبائل فون اور انٹرنیٹ ہماری زندگی کا لازمی حصہ بن چکے ہیں، مگر ان کا بے جا استعمال بچوں اور نوجوانوں کی ذہنی، جسمانی اور سماجی صحت پر منفی اثرات مرتب کر رہا ہے۔ نیند کی کمی، توجہ کی کمی، رویوں میں تبدیلی اور سماجی تعلقات میں دوری جیسے مسائل روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس اہم موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر کرن، جو ایک ماہر نفسیات، سائیکیٹرسٹ ہیں اور گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز گریٹر نوئیڈا سے وابستہ ہیں۔ آپ نہ صرف علاج و معالجے کی خدمات انجام دیتی ہیں بلکہ درس و تدریس کے میدان میں بھی سرگرم عمل ہیں۔ ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آداب۔
1: دھنیواد۔
0: آئیے ان سے گفتگو کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ موبائل اور انٹرنیٹ کے بے جا استعمال کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟
1: دیکھیے، کوئی بھی چیز اتی، جسے کہتے ہیں کہ اتی ہر چیز کی بری ہے، استعمال ضروری ہے، پر بے جا استعمال جس کے بارے میں ہم بات کرنے کے لیے آج یہاں پہ اپستھت ہوئے ہیں، میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی چیز ہے، اگر وہ انٹرنیٹ نہیں، کسی بھی چیز کے بارے میں اگر ہم بات کریں گے، جو اپنی ضرورت سے زیادہ ہے وہ ہمیشہ نقصان دے گی، چاہے وہ صحت ہو یا وہ ذہن ہو۔ آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں، ذہن اور صحت دونوں ایک انسان کو پورا کرتے ہیں، پورک ہیں وہ اپنے ایک دوسرے کے۔ تو اگر آپ کا ذہن ٹھیک نہیں ہے تو آپ کی صحت بھی ٹھیک نہیں رہے گی۔
0: بالکل۔
1: اسی لیے کہا جاتا ہے، پہلے ہم سب لوگ جب آج سے 20 سال پہلے کی بات کریں تو اس سمے صرف صحت کے بارے میں بات کی جاتی تھی کہ آج اس کے چوٹ لگ گئی یا بخار آ گیا یا ملیریا ہو گیا۔ لیکن جیسے جیسے ہم آگے ایڈوانس کیا ہے ٹیکنالوجی میں، سائنس میں، ہم نے ہر چیز کو کیا ہے، تو ہمیں یہ چیز سمجھ میں آئی ہے کہ صحت کے ساتھ میں ذہن بہت ضروری چیز ہے۔
0: بالکل۔
1: اب جو ہمارا انٹرنیٹ ایڈکشن ہے، جس کو ہم کمپیوٹر ایڈکشن یہ سب چیزیں کہتے ہیں، یہ اب اس سمے ہمارے ذہن پہ بہت زیادہ اثر کرتی ہیں۔ ذہن پہ تھوڑے کم سمے کے اندر اندر اثر دکھائی دیتا ہے، اگر آپ دیکھیں گے تو پھر اس کے بعد میں صحت پہ اثر پڑنا شروع ہوتا ہے، اور اگر آپ لانگ ٹرم کی